0: Tar du vips eller skal jeg vise tits?
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme er et stykke tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg, baby. Skal vi gi meg solnedgangen?

0: entertainment.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
2: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann.

Radio Tromsø Hits. Helgen 24. og 25. juli braker det løs med tidenes lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24. juli, allsang allerede klokken 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset.